0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla bu sahibimizde yerlik pırak arkalık haşaretten saklanış usulünün zadi paydası bağımı diye mezmunda sözləp birimiz. Ətiyaz bilen yaz aralıqı da paşı köpüydü. Bədənli asraş üçün nurgun kişi hər xil sap, təbii, qarı pən texniki bolğan haşaretten müdafiyelenişdi ki, xalq içi de tarqılıp yürgən reits planı izdəşki qızıqıp getirdi. Əməliyyətdə Nurgun Vanhong yerlik usullarının həmisi bihudə pul xəşli gəldik. Bunun haşarat yoxdışda önümü bolmayla qalmazdın, hətta yoşurun xəvb xətirə ba. Birinci qaraş, samsaq, piyaz bilən haşaratni ıslaş usulü. Paşa nişanlı bekitişdə asaslıqı karbon 4 oksid, bədən temperaturası və tər tərkibi qaraydı. Gerçi samsaqnın pırıqı küşlük bolsun, lakin adam bedeni metabolizmidin keyin beden sırtına acırtıp çıkırdıgan koyukluk derecesi intayın tövən bolup paşığa kaşılı kılalmaydı. Küçep samsak yegendin göre pat pat yuyunsa, ter pırıqını azaytsa önüme yıkımı yakşı boludu. Onun üstüge samsağının pırıqının parlanışı intayın tez bolup, pekat kıskı vaqt içi de pırıqı asasan yokaydı. Haşaret yoktiş, süverek yoktiş önümüge tamamen yetkili bulmaydı. Uzak vaqt koyup koysa yani kökürüp kalıdı. Bakteriya ve kuşak küçük haşaretle peyda buludu. İkinci kata qaraş, vitamin B1'ni ətir kılıp pürküp paşıdan müdafiyeleniş. Vitamin B1'ni içiş ya ki sırttan işletiş paşı koğulaşka önüm vermeydi. Vitamin B1 suda intayın turaksız bulup nurunu körsüle parçalanıdı. Pürküsüm o bekarğı pürkü gelik buludu. Fakat dekancılık doğrusunu tizimlaş numarayı dəp yazılgan məhsulatlarınınla paşı koğulaş önümü buludu. Üçüncü hata qaraş. Fengyojin bilen gül suyunu birleştirip, Wenjin yu bilen haşarat yoktuş. Fengyojin'nin asaslıq tərkibi yalpoz, kamfora bulup, tərkibi de tetramin, yani DEET qatarlıq önümlük paşı koğulaş tərkibleri yok. Fakat kısqı vaqt paşı koğulğılı buludu. Süvarak, pit, bürgülüge önümü bulmaydı. Yokur koyuqlıqta hem etilgen boşluğu pürkegende nefes yolunu asallı gıdıqlap reaksiya kılıdı. Bu vaqla ve balılarga teğimi mas gelmeydi. Törtüncü hata qaraş, yokur pan teknikilik əpçi bilen paşı koğulaş ve eziqtürüş sepi sopun suyu işletiş. Yan telefonga paşı koğulaş əpçisi, yani taklidi erkek paşa ultira avaz dolkunini düşürse, ya ki bir tas kır yüz suyuqluğunu ya ki sopun suyu koyup koysa paşı koğulu bulamdı. Bu bütünlüğü psikikilik təsalli. Bir kısım paşı koğulaş əbçisi pekat toxtamay, çakmaydı ve titraydı. Alayda çastotuluk ultira avaz dolkunini asla çıkıralmaydı. Çıkıralıgan təqdirde mu, kan şoraydıgan kişi paşığa heç kandaq rolu bulmaydı. İşkarlıq su desi da hakikaten ölgen paşını bayqaş mümkün. Lekin o asaslıqı hata urup koyuş, hata soğuluş bulup, bu xil usulman yetilgen paşını yoktışkı koşuduğan tökpisi intayın tövən. Aksiçe bakteriya ve paşı leçinkilerini təbii yetiştiriş bazısı bilen təminləydi. 5-ci xata qaraş, toqluq paşıq palıqı. Qoşulğan haşarat yoqtış doğrusunu birləşdiriş, qoş kapalat dəb qaraş. Partılaş xatırı intayın yoqri. Toqluq paşıq palıqıqa tok ötüb, elektr uşkuni payda bolğan payıddə haşarat yoqtış doğrusu tərkibidə köyüşcan eritküçü bolğallıqdın pürkəlgəndə ot yalqını közünü yumup, aşkıcı etilip köyüp, toqluq paşı palıqını bir vasıta köydürüp edildi. Bu, hərgiz mi paşı koğulaş əməz. Bu, ot koyuş. 6-cı hata qaraş. Yalpoz əmən östürüp paşı koğulaş. Gerçi yalpoz əmən qatarlıqlarının hakikaten paşı koğulaş yoşurun küçü bolsun mu, lekin önüm dairesi en tayin küçük. Belkim, pekat neçi 10 cm buluşu mümkün. Әмән сүйеге чилініш, яки бүтін бәдініге юпырмақ чаплаш әмәліетке ұйғын кәлмейді. 7-ci хата қараш. Ақшекер білән қачы юз сұйықлығыны бірләштіріп, сүвәрәк юқтыш. Бұғыл ұсылда пәкәт анды-санда екі сүвәрәкні алдап юқатқылы болуды. Оғысыны юқталмайды. Құрыт тұқымыны өлтірәлмейді. Вақытлы қал қылыды. Түптін хал қылалмайды. Яна асалла чүмілі кичік ашаратләні жәліп қылыды. 8-ci хата қараш. Әмән юпырмықи веншаңни көйдіріп, бүтін өйдікі хашаратләні ыслаш. Адеткі әмән юпырмықы білән ыслаш, пәкәт пашыланы қысқы вақыт қоғлайды. Хашарат тұхыми, йочқы юшыр нуалған сүвәрәк, бүргіләні өлтірәлмейді. Ем етілген бошлықты ыслаш, яна нәпәс йолыны ғыдықлайды. Яшанғалла, балыла, зияды сәзгүр кішілерді асалла зықы кесіліні кәлдіріп чықырыды. 9-ci хата қараш, кававычын шакал бәдіян чечіп, хашарат қоғлаш. Пұрықы чәклік болып, сүвәрәк, бүрге, зәй құртыны қоғлаш вә йоқтыш ролы йоқ. Нәмлішіп, каллеклішіп қалса, пасқыны нәрсілеріні йошырып қойуды. Нұрғын кіші пашы йоқтышта пәкәт доғры пүргіш ыслашнылы ойлайды. Әмма бірлі қыл химиялік ұсыл пашыларда азалла доғырға тақабілчаллық пайда қылуды. Яна мұхитні болғайды. Әсіл әрісі қатарлық пайдылық қашаратларыны хата зақмыландырып қойуды. Имканиятлік сіжіл универсал алдыны еліш нөәткі халқара етрап қылған ілмей тактикі болып, төвендігі бір қанчы нұқтыны нұқтылық тәкітләш керек. Мұхитні түзәшні асас қылыш. Паша көпейдіған жай, еғіліп қалған су, әхләтіні тазылаш, әң түп, әң мұхит асырайдыған тәдбір болып, химиялік доғырларға таянмайды, өнімі ұзақчы давамлышыды. Химиялік ұсыл не? Муапық ішлітіш. Сөрір тепілғанда, хашарат йоқтыш доғырысыны қаратмылықы болған халды ішлітіш. Әмді оқшаш болмаған тәсір қылыш механизмідегі доғырларыны алмаштырып, доғырығы тақабылчалық пайда болыштың сақлыныш керек. Көп қыл тәдбіріні маслаштырыш. Физикілік алдын еліш, сым торлық дереза, пашылық, тоқлық пашы палқығы, биологиялік алдын еліш, химиялік алдын еліш, яни хашарат йоқтыш дорысы, қоғлаш дорысы қатарлықланы органик бірләштіріш керек.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин аппеталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал

Селсия градус күче. Санжыда хава учок температура 9-25 Селсия градус күче. Кумылда азырак ямур егіп кен хава болотлунду температура 13-25 Селсия градус күче. Турпанда хава болотлық температура 19-31 Селсия градус күче. Корлыда хава болотлық температура 15-27 Селсия градус күче. Ақсуда хава болотлық температура 16-27 Селсия градус күче. Атышта хава болотлық температура 15-30 Селсия градус күче. Қашқада азырақ ямғыр яуды температура 16-30 Селсия градус күче. Хотенде азырақ ямғыр егіп ауа болотлынды температура 18-27 Селсия градус күче. Үрімчіде хава учық температура 10-21 Селсия градус күче болуды. Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış verdik. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət. Slavuşdın abonçlar terminalımızı çürsənlər, texniki köp məzmullardan xəbərdar bolalaysılar.